ke tla se jara ka mahetla se fapano sena. Pima ngwana mme, pima. Tla sa tshwa lo tse. Ai ai ai ai ai. Ye. Ke o pelo ngwana mme. Ei, ei, but mo kwai. Etsa se o tla mengwa se etsa tsa tsindi ngwana mme.

0: le dikgwetso tsa bophelo.
1: Mai mai ma.
0: Ka ha go boleto lena go na le dintwa. Ke ntse tso ha se u sa dia pero o ka nya satsang haratsela. Go na le batho ntse de bishopo.
1: Amen.
0: A di tsendwe sa se fate sa mo dipwa te balo. Ke ba ka sala la huina ga ke ntwa ya bophelo. Empa ha ke re ke a manela. Ba tswana ba ba di bana.
1: Ke
0: le ba manela. Ke se ho ma somora le fa tshilema. E ba ba ha ha malatile. Ho fihla le fule ba fumana ba ntse ba yire tshwapano sa bona. Ka le ba tsane la ntate di shopo. Ke ne ke ha ke le ba ke feste. Ke ka ba le manelo ka ho huli eto. Ka manela fihla tetendong. Ba tswana ke ba le ho ba skutsi ntwa tsa le fa tshilema. Di se fa tsene ndi lete. Mona se mona to dira uno se bonolo.
1: Ke
0: mpa mudimo ba sile go hlola. Ntate bi shopo ke a lebo ha ke bolutse nako ya hao.
1: Ke
0: nkhono mabokane.
1: Ke lebo nkhono mabokane ke lebo mewa.
0: Thank you ntate.
1: Amen.

0: kgotso e beteng
1: ya go phela mboke
0: yes
1: o fumana mo ha
0: fumana mo ha
1: ke di shopa mo nna o teng
0: o phela
1: a nna ri tsika tshokole tsa ka ke le mo tsetse tsheng
0: e ba le sepe
1: ka ba tsela lo go phela le ke di shopa ya ba le na o tshola mo ha
0: yes
1: o ba ntse ke di shopa o